pevaka. Sama si trnava i baš se gali. Najdo da te sretnam, da li ti se rasipa kola tako manikoj živo kolo nas. Reko fajte da ti pomognam drugaru tvom, nevolja se poznava, imam voda flaširana, baš kosa isfenirana. Kalem

Aș proza, ili poezia. I baš se gali, najdo da te sretnam. Da li ti se rasipa kola, da nema nikoj živ okolo nas. Ako si gladna, negde da te odnesam. Drugar od tvoj, nevolja se poznava. Imam voda, flaširana, imaš kosa i svi.

neznanost i polako samo kroči. Čarovne su ljetne noći i polako od početka

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

više tiho tebi šapućem. Siguran dok spavaš, hrabar, jer me ne čuješ. Dok lažem se

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je, od kolevke pa do groba, najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko posljednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

osjetih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

ti hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, je bilo, nasvidenje. Je suis magnifique.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje, ali skupa.
1: Ja ne more više tako, ja ne more bez nje.

0: Ja sam bajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam.
1: Može malo jače. Bravissima.
0: Sad mi reći mala, reći časom stila ne znam. Ja sam bajka tvoja

je sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje

dobar i najpoveć ko njih imal koga bil konobar. Imal dve, tri ustrumica i jedna ubijenica, ma najpoveć koji sakalo nije od granica i vikal: ja za ženski ne sum, ja nemam svoj stil, ja u školu za fakjanje najposleden sum bil, kakvi ženski, daj mi ti na mene karti i špil, da vidiš

Neko je risla se kao ne videvo u štipi dva, kako prodavat piperki u džip. I gospod znaje deka sega kolja izbegan, i da li negde dobro odžeta je na stegan. Deka li je kolja, pita si od svet, a to je na

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Sključi se za sreke na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
2: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња по

0: Nala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Radio Bubamara. Vebaknova sopesna.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živim.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.